Radio Tourist. Listen to the world. Fericire, dar îndul meu văd că nu vine. Oare cât o să mai aștept?

0: doar un loc să-mi plec. Nu uita să fii fericit. Doar tu poți schimba ceva. Ascultă-ți inima și nu vei regreta.
1: Radio Turist. Radio Turist. Первое туристическое.